Pai zna inču erin siru majka, inč spaš tu majka, če jas kanu. I maj remjes u bali ga sam pit, im sirne tevom im gaski zbogva. U vahenu mem mankam se pirit, temit savčeda bali i sangat. I maj em maj remjes